0: fasi dan she opo kesini mu namo bana ye ye ye bemwa no
1: pa pa liando